0: Ήσου Σούπερμαν ή Batman, άκου τρέμπα.
1: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
2: Hey now.
3: Ljetni program Radio Đakova.